0: تو ها قدر بیاریش هاسی بیش در هند سیش تسو تگاد
1: هاتی دو تفوکی هاش بهو دیلی یکی لسکلازی تفنظ دستیانتی لال تعدرت